ہڈیاں دے پنجروں دی اسرے دلیے محل تیرے پہن گے سکھاں دی ویر نے حکومت ایک دن لکھ دینے پہن گے سکھاں دی ویر

کریے جی پھر دوبارہ سب کچھ ہو جائے ٹھیک ہو جائے. کچھ حکیم کوئی کہنے لگے نہیں کو کم کرو, دشت چلا گیا میں اج چولا چھڑ دینا. شبیک سنگھ کہنے میری لکڑاں دا پربند کر دے. اس طرح بھائی صاحب شہید ہوئے نے جی, لکڑاں دا پربند کرو. دوجا امرتسر تو جل لیا دیو. میری ماں مینوں گرو رام داس دے گھر چ اشنان کراندی سی, میں چاہنا میں چولا چھڈن تو پہلا اس جل دے نال اشنان کراں. اتہاس کہندا اوتھو جل لیاندا گیا. میں پھر رپیٹ کراں گا, پراچین پنت پرکاش دا میں ذکر کر رہا. اس جل نال بھائی صاحب نے اشنان کیتا. گرمکھو پھر دیگ تیار کروائی, جب جی صاحب دا پاٹ کیتا بھائی صاحب نے, آنند صاحب دیا پوڑیاں پڑیاں. اس تو بعد پھر کھلو کے ارداس کیتی, تے ارداس وچ کیا گیا ست گرو سنگت نے ارداس کیتی, تیرا سکھ بھائی تارو سنگھ جدی سکھی تو رکھ لئی, جدی کیساں نہ لب گئی, جدی رہ تو بخشی. جدو اے ارداساں ہو رہی سن سماپتی ہوئی, بھائی صاحب نے متھا ٹیکیا, دوبارہ اٹھے کوئی نہیں, اسے ارداس دے وچ ہی متھا ٹیکدے شہید ہو گئے سن. ایسے نے بھائی صاحب بھائی تارو سنگھ دی یہ شہادت سی. میں ایک بینتی کرا, اس تو بعد چرخیاں بھی پٹیاں گیاں لاہور دیاں. بھائی تارو سنگھ اگے ویسے رتن سنگھ پنگو دا خیال کہندا ویکھو اے او شہید گیا بھائی تارو سنگھ, جتھے بھائی منی سنگھ دی اودے کول بٹھایا. اگلے لفظ نے بڑے کمال دے ورتے نے, او کہندا ہے ست گرو کے جے صاحبزادے چار تارو سنگھ بنے ڈڈیوڑی دار. یہ مطلب جتھے گرو گوبند سنگھ دے چارے صاحبزادے نے انہاں صاحبزادیاں دا ڈیوڑی دار جڑا بھائی تارو سنگھ بنیا. یہ مطلب سکھ دا بھروسہ ہے کہ سچ اے وے او گرسکھ جنہیں کھوپڑی لوا دیتی پر کیس نہیں دیتے. آپ اپنے گھروں چ کی کرنے آ, سارے باتھ روم چ مشین پہ, سارے نہیں تقریباً آ کیس قتل نہیں آ کر لیو پیارے ہو. میں کہاں گا جس باتھ روم چ یہ کام کرنے نا, صرف او دے شیشے اگے ایک صرف بھائی تارو سنگھ دی فوٹو لا جاؤ. میرا خیال بھائی تارو سنگھ دی تصویر ہی سانو سکھی کمان دی جاج دس جائے گی. او بھائی تارو سنگھ پر انہیں سچ مچ اس رضا نو اس حکم نو کھڑے متھے منیا. پر میں پھر بینتی کراں گا, ارتھ تھوڑے جے میں کر دینا, تھوڑا جا آپ نام جپنا اس شہید نو یاد کر کے پلیز, کیونکہ پھر کدو سما بننا ہے. مہاراج کہندے کرے سو چنگا مان دوئی گنت لاہے. اتہاس میں زیادہ جی لے لیا ہے کہ جو رب کردا منا تو من لے ہوئے, جو کردا بس جو تد پاوے سائی پلیکار, تو سدا سلامت نرنکار. مہاراج کہندے کرے سو چنگا مان دوئی گنت لاہے, تے مہاراج کہندے اپنی نظر نخال آپے لے ہو لائے. اپنی نظر نحال ہے واہگرو جی, تسی اپنی نظرے کرم کرو, اپنی بخشش کرو, سانو سدا لی اپنے چرناں نال جوڑ کے رکھو. مہاراج کہہ رہے نے اپنی نظر نحال آپے لے ہو لائے, جن دیو متی اپدیش جن در تے سیوک, مینو سیوک نو اے اپدیش دیو وچوں بھرم جائے, ساڈے اندروں پٹکنا بھرم ختم ہو جائے. جو تر لکھیا لیکھ جو پرماتما نے تر درگاہ چ لکھیا ہے, مہاراج کہندے سوئی سب کمائے, ہر ایک نو او کمانا پیندا ہے. سب کچھ تس دے وس, سب کچھ او دے خط وچ ہے, دوجی نہ ہی جائے اور کوئی دوجی تھا نہیں اس تو بنا جڑی سانو سنبھالے. تے مہاراج کہندے نانک سکھ آنند بھئے, آتمک سکھ ملیا آنند ملیا, پر کدو پرب کی من رضائے, جدو پرماتما دی رضا نو او دے حکم نو کھڑے متھے مان لیا. پر اس سلوک دے ارتھ کل بیکرز فیلڈ کل دیوان اتھے وے, تے میں ضرور دوبارہ انہاں نو تے سنگت چ رپیٹ کراں گا. آؤ بھائی امرت تاری ہوئیے, جو بھائی صاحب بھائی رجندر سنگھ بھی کہہ کے گئے انہاں پوری ڈیٹیل نال آپ جی نوں دس دتا ہے. تے ایتھوں دے سیوادار ایتھے سنگھ سارے بیٹھے جڑے اس رسوئی وچ بھی سارے
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।